0: ပြက်ကြီးနှမ
1: ကိုထွန်းနိုင်မောင်ရဲ့အမလေးမောင်ကြီးပဲပါရမီဖြစ်နေနေဟုတ်ကျမတို့အလှလေးပေးပါအောင်မောင်ရဲ့
0: ကဲကဲကဲချစ်စမ်းချစ်စမ်း
1: အမလေးချစ်လိုက်ချင်တာကထောင်းရောင်းနေ

0: ပါရီမြပြောချင်သေးလေဗျကိုရုံးနဲ့ရေဟာရီယာမမွားလေလေကိုရုံးနဲ့ချစ်ကြတယ်ပြောချင်တာရှင်
1: ကြောက်ပါစီဗျာကြောက်ပါစီဗျာ
0: နီး